bio kako žite si, koji korak ne. Pap tada ne, pećeo, pećeo. Come on, Keith.